دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے, اصل ہجرت نہیں صرف ترک وطن, لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور

چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء, بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کی دل کو لگی ہے خدا کی لگن. بالیقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن. لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. For the lover, if you have to ask him which is your hometown, which is your city, which is the country that's most beloved to you, he will always mention that in which is his beloved. Say, that is my city, that is my country, that is my hometown. عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. So if that is the case, then پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. If the city of the beloved is always the city that the lover would desire to reside in, he say, پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں, then what can I tell you about the enjoyment and the pleasure of residing in مدینہ شریف. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. I wish that my place of stay and residence would have been مدینہ شریف. Why? Because it is the place where my beloved resides. پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں,

آتا ہوں، کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو، زندہ باد۔

وطن کس طرح میں کہوں دل سے اے دوستو زندہ باد اے وطن زندہ باد اے وطن پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رش کے چمن روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن لذت ذکر نام خون میں کوئی جیسے رش کے چمن روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں روز و شب ہے یہ اختر کی آہو فغاں بخش دے روز محشر مجھے ظلمنن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور

إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. اللہ اللہ.

تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا، یہی ہے میری تلافی، او مائی اللہ، my shedding of my tears over every sin of mine, every weakness of mine, every evil action and deed of mine, yehi hai meri talafi. What else do I have, my Allah, except my tears to present before you? And great hope in your rahmat, in your mercy of forgiveness of my sins.

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے۔

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا راحم المساكين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے میرے پیارے اللہ، او میں رحیم اللہ، او میں کریم اللہ، او میں موسٹ فورگیونگ اللہ، موسٹ کمپیشنیٹ اللہ، موسٹ لونگ اللہ، موسٹ کیئرنگ اللہ، او مائی موسٹ ٹالرنٹ اللہ، او مائی موسٹ بیوٹیفل اللہ، فورگیو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس. او مائی بیلوڈ اللہ، وی آر ایکسٹینڈنگ اور بیگنگ بولز بیفور یو. یا اللہ، دس پارٹ آف دا نائٹ نتھنگ ایلس ہیز گیدرڈ ہیئر ایکسیپٹ دیٹ وی آر سیکنگ فورگیونیس آف اور سنز. یا اللہ، وی ہیو ٹیکن یور مبارک نیم، ریسائٹڈ نعت شریف اپون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. Oh my beloved Allah, we are extending our begging bowls before you. You dearly love forgiveness of the sins of the sinners when they turn towards you with repentance. My beloved Allah, we are ashamed of the sins that we have committed in our lives. Ya Allah, day and night we have disobeyed you. We have used your very bounties for your disobedience. My beloved Allah, if there had been another Allah besides you, he would have destroyed us by now. He would have ordered the earth to open up and swallow each and every one of us. Ya Allah, he would have sent the gale force winds against us. He would have sent the flood waters and destroyed us. Using your bounties for your disobedience, day and night you are still giving us food to eat, clothing to wear, modes of transport to travel about. Ya Allah, you are providing us with so many luxuries, so much of ni'mats and so much of bounties. We still have our sight, we still have our hearing, we still have our speech, our heart, liver and lungs all functioning.

آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں زینت بزم کونو مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، فرش سے عرش

نام سیا تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے رے سارے گناہ.

رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں رہے طلب میں سوار سب ہیں پیادہ مثل غبار میں ہوں تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں تیرے گلستان میں سب گل ہیں بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو بہت ہی غفلت شعار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں

آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا۔

کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو. کرم سے تیرے بعید کیا ہے جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو. تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری کش ہو تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری کشش ہو میری طلب ہو. تیری مدد ہو میری ہو کوشش, تیری کشش ہو میری طلب ہو. بدی میں گزری ہے عمر ساری, بدی میں گزری ہے عمر ساری, نصیب توفیق نیک اب ہو. بدی میں گزری ہے عمر ساری, نصیب توفیق نیک اب ہو. رہوں میں مشغول ذکر و طاعت, بس اب یہی شغل روز و شب ہو. ہر دم کروں میں اے میرے باری اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ.

چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم، چاہے بدلے زمانہ نہیں اس کا غم، آپ بدلے تو اپنا ٹھکانہ نہیں، آپ بدلے تو اپنا ٹھکانہ نہیں۔ او مائی اللہ، لاکھ آئے مصیبت تو پرواہ نہیں، آئی ایم انکنسرنڈ آف دا ڈیفیکلٹیز دا ہارڈ شپس اینڈ دا پرابلمز اینڈ دا ٹرائلز دیٹ آئی ہیو ٹو فیس، ایون اف دا ہول فیملی ٹرنز اوے اینڈ دا ہول نیشن ٹرنز اوے، آئی ایم انکنسرنڈ۔ بٹ او اللہ، اف یو ٹرن اوے تو پھر میرا کوئی ٹھکانا نہیں، دین اٹ ول بی ڈسٹرکشن۔ In fact, if we try to please Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala will then change those hearts. Sooner or later, those very people will then sing the same tune that we are singing.

اعتبار کرنا ضروری ہے. لیکن آج مجھے محسوس ہوا, حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس معمولی مجلس نہیں ہے, بہت ہی بابرکت اور پرنور مجلس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس دل پھیرنے والی مجلس ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کے دلوں کو حضرت کے وساطت سے اللہ تعالی کی طرف جوڑ دے, جو اصل مقصود ہے. میں جب یہاں پہنچا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ پرنور مجلس میرے قلب کو ایسا متاثر کیا کہ اب تک میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. اس کیفیت کو میں عرض نہیں کر سکتا, اور مجھے وہ مجلس یاد آتی ہے جو میں نے پڑھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مجلس کے بارے میں, کسی بہت ہی معزز شاگرد نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت میں جب مجلس میں آتا ہوں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا اور متواضع سمجھتا ہوں اور سب کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں. یہ کیفیت میرے دل میں پیدا ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کیفیت مقصد کی طرف لے جانے والی ہے, لیکن تمہیں تو یہ پیدا ہوتی ہے, یہی کیفیت میرے دل میں بھی ہوتی ہے کہ جب میں مجلس میں حاضر ہوتا ہوں اور سب کو دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے سب افضل ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کے مجلس کا یہ تاثر ہے, یہ حالات ہیں کہ جو مجلس سے آدمی کے قلب کو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں, قلب کو پھیرتے ہیں. آج ہمارے قلوب دنیا کی طرف مائل ہیں, خواہشات کی طرف مائل ہیں, شہوات کی طرف مائل ہیں, مگر اللہ کی طرف میلان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, صاحب تقوی بنو. تقوی اصل چیز ہے, اور تقوی کی تفصیل کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تقوی صاحب تقوی سے حاصل ہوتا ہے, تقوی والی مجلس سے تقوی حاصل ہوتا ہے, تقوی والوں کے ساتھ رہنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, تقوی والوں کے ساتھ رہا کرو, اور ہمیشہ رہا کرو. یعنی کہ ایک ہفتہ مجلس میں آ گئے, ہمیشہ آیا کرو اور لگ جاؤ اور بس پڑ جاؤ ان کے ساتھ. آج دوست اور بزرگوں یہ غنیمت ہے. ہمارے اکابر بزرگان دین تو بہت ہیں, اللہ نے دنیا میں بہت پیدا کیے, دنیا سے بہت جاتے رہے, لیکن جو موجودہ حالات ہے اس حالات میں خود ہمارے حضرت, میں نے کئی مرتبہ خواب بھی دیکھا حضرت مولانا کے متعلق. آج یہ غنیمت شخصیت ہے, اللہ ہم سبوں کو اس کی قدردانی کی توفیق دے. میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجلس کا واقعہ پیش کیا, ابھی ابھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خواب میں حضرت دیکھا کہ حضرت اتنے بیمار ہیں کہ مسافر تک نہیں کر پاتے, مگر دیکھتا ہوں کہ علماء آتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں, اور حضرت اشارہ کرتے ہیں کہ مولانا یونس کے پاس جاؤ, حضرت وہاں بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ میں نے حضرت بہت بڑے علماء کی مجلس میں میں نے دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, سب لوگوں کی طرف اس طرف ہے کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں, لیکن میں نے مولانا کو دیکھا کہ وہ جا کر ایک کونے میں نماز کی نیت باندھ لی. میرے دل میں اس وقت آیا کہ شاید اشراق کی نیت باندھی ہے, اور آج کل اشراق سے لوگ غافل ہیں, سنت سے غافل ہیں, اور حضور تشریف لا رہے ہیں. تو مجھے خیال ہو رہا ہے کہ بھائی حضرت مولانا وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, حضور تشریف لا رہے ہیں, حضور تشریف لائے, حضور کو کہا گیا کہ حضرت

0: مولانا یونس صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے دو، آج اس کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے دو ان کو. تو دوست اور بزرگوں، حضرت کی بشارتیں میں حضرت کے سامنے کیا بیان کروں؟ اللہ نے یہ قدر اور اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے، ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے، ہمیں لینا ہے. کونوا مع صادقین، آج صادقین کا اصل مصداق ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے اندر جو حقیقت رکھی ہے، اسی ذکر سے جو ہے اللہ کی محبت، اسی ذکر سے اللہ تعالی کی رغبت اور اللہ کا فکر پیدا ہوتا ہے. ذکر ہی سے فکر پیدا ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے بعد فکر پیدا ہوتا ہے، اور فکر کے بعد پھر اللہ تعالی کی محبت اور رجوع اللہ میں مکمل اور کمال حاصل ہوتا ہے فکر کے بعد. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اس وقت آنکھ سے آپ معذور ہو گئے تھے، آپ مجلس سے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور حاجی صاحب جو خادم تھے اشارہ کر کے فرمایا، حاجی صاحب اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بغیر توجہ کی بھی اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اگر توجہ سے نہ بھی کرے کوئی، اللہ اللہ کرتا رہے اور مجلس میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کا ذکر بغیر توجہ کے بھی کرے، تب بھی قلب پر اثر ہوتا ہے. اور یہ مجلس تو ایسی ہے کہ اس میں ایسے آنے والے بھی بدلتے ہیں، ایسے آنے والے کو بھی اللہ بدلتے ہیں کہ جو اس نیت سے نہیں آتا ہے، صرف اس نیت سے آتا ہے کہ چل کے دیکھیں کہ مولانا یونس کی مجلس کیسی ہے، بڑا شہرت سنتا ہوں، بڑی ایسی سنتا ہوں، بڑا ویسا سنتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کو بھی بدلتے ہیں. جو صحیح نیت سے آتے ہیں اللہ تعالی ان کو تو بدلتے ہی ہیں، وہ تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس ذکر کے بدولت، لیکن اللہ تعالی ان کو بھی بدلتے ہیں جو اس نیت سے آتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری. میں حدیث کے طلبہ کو کہتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے بخاری کے درس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ میرا ذکر نماز میں قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی مسجد ہی میں قائم کرو. مسجد میں نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اور جماعت کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے. یہ اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری. آج بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ذکر سے جو ہے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں. دوست اور بزرگوں، یہ مقصود چیز ہے، اس کے بغیر آپ اور ہمارا جو ہے جینا اللہ کی محبت کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے کہ بغیر روح کا جان، بغیر روح کا جسم جیسے ہوتا ہے، فوراً اس کو جو ہے دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوست اور بزرگوں، ذکر جو ہے یہ روح ہے، ذکر جو ہے یہ روح ہے، اللہ کا ذکر روح ہے. اگر روح ہے تو عبادت بھی صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی صحیح ہے، اور ساری چیزیں پھر ٹھیک ہیں. اور اگر روح نہیں ہے تو پھر کوئی چیز کامیاب نہیں ہے. اسی وجہ سے ہمارے اکابر اور بزرگان دین گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، مہینہ دو مہینہ نہیں، زندگی بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہو گئے اور سب چیزوں سے جب کامیاب ہو گئے، تب بھی چھ چھ گھنٹے پاس انفاس فرماتے تھے، اللہ کا ذکر چار چار گھنٹے، پانچ پانچ گھنٹے کرتے تھے. آج ہم تو 15 منٹ کرتے تو تھک جاتے ہیں، 200 مرتبہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. پہلے کے حضرات کتنے مجاہدہ کرتے تھے اللہ کے ذکر کے ساتھ، وہ اللہ کو پاتے تھے. انشاءاللہ ہم بھی ذکر کریں گے، چاہے تھوڑا ہی صحیح، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پائیں گے. ہم اگر اس نیت سے کریں گے اور اس اخلاص سے کریں گے اور حضرت کے اس توجہ کے ساتھ ہم کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور ہم اللہ کی محبت حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں، حدیث میں حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یذکر اللہ علی کل احیانی، حضور تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء کی دعا آپ کو معلوم ہے سب کو کہ غفرانہ کا، پھر اس کے بعد ہم یہ پڑھتے ہیں اللہم انی الحمدللہ اللذی عافانی ممت الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذى وعافانی. یہ غفرانہ کا کیوں پڑھتے ہیں؟ غفرانہ کا میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ بیت الخلاء میں اتنی دیر جو ذکر نہیں ہوئی، اس ذکر نہ ہونے کا اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جو تھوڑا سا وقت بے ذکر کے گزرا تو معاف فرما دے. غفرانہ کا اسأل غفرانہ کا، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر جو میری ذکر نہیں ہوئی تیری. بیت الخلاء میں زبان سے ذکر کرنا جائز نہیں ہے، دل سے کرتے ہیں، دل سے ذکر جائز ہے، دل سے کرتے ہیں کرنے والے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ہمیں تعلیم دی کہ اللہ کا ذکر اتنا سا وقت چھوٹ گیا تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ہماری زندگی پوری کی پوری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، ہمیں کتنی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ تھوڑا سا وقت غفلت میں گزرا، غفلت میں بھی نہیں. یہ تو ہماری حضور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور نے ہمیں دعا سکھائی کہ غفرانہ کا پڑھو کہ تم نے اتنی دیر تک ذکر نہیں کی. دوست اور بزرگوں، حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ کی سب سے پہلے ذکر کی مجلس میں 40 آدمی تھے، اور میں نے خود حضرت سے سنا ہے، عشاء کے وقت، عشاء سے پہلے حضرت کی مجلس ہوتی تھی اعتکاف میں، سہارنپور کے اعتکاف میں میں نے 3 مرتبہ حضرت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کیا، تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائیوں جو پہلی مرتبہ ذکر کی مجلس ہوئی وہ 40 آدمی تھے اور 40,000 کا قرضہ ہو گیا، چونکہ وہ کھانا پینا سب کچھ تھا. تو خادم نے کہا کہ حضرت 40,000 کا قرضہ ہو گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی کچھ فکر نہ کرو، یہ تو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، لیکن اس کی فکر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس 40 آدمی کے ذکر کو ایک اللہ بھی قبول کر لیا تو 40,000 سے زیادہ ہے. ایک اللہ تعالیٰ، ایک اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے ایک مرتبہ کے اللہ کو اللہ نے اگر قبول کیا تو وہ 40,000 سے زیادہ ہے. تو ہمارے اکابر قبولیت کی طرف نظر کرتے تھے. تو دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، ہمیں ہر وقت اور ہمیشہ ذکر کی توفیق دے، اور کوئی بھی ایسا وقت غفلت نہ گزرے کہ ہم اللہ کے ذکر کے بغیر رہ جائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ ہر وقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کونوا صادقین، اور آج ہمارے سامنے جیسے ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہمارے اکابر اور بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ وہ مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے بزرگوں کو، بزرگوں کی مجلس حاصل کرنے کے لیے. آج ہمارے سامنے موجود ہے، آج یہ اپرچونٹی ہماری ہے، ہم جتنا حاصل کریں. حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی میں تو پلاسٹک کا بھوپو ہوں، پلاسٹک کا جو ایک وہ بیگ ہوتا ہے تو اس کو جتنا دباؤ گے اتنا ہی ملے گا، جو جتنا دبائے گا اتنا ملے گا. تو دوست اور بزرگوں، بزرگوں سے بھی حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے قلوب میں منتقل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے، دنیا کے تمام چیزوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی محبت کو صحیح طریقے پر حاصل کرنے کی توفیق دے. اور یہ بزرگوں ہی کے ساتھ حاصل رہ کر حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم بس ایک چھوٹا سا فرمایا کرتے ہیں کہ ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس میں بزرگان دین بیٹھتے ہیں، سیکنڈ کلاس میں ان کے مرید اور خلفاء بیٹھتے ہیں، تھرڈ کلاس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، عام آدمی بیٹھتے ہیں، لیکن گاڑی وہیں جاتی ہے، فرسٹ کلاس بھی وہیں جاتی ہے، تھرڈ سیکنڈ کلاس بھی وہیں جاتی ہے، تھرڈ کلاس بھی وہیں پہنچتی ہے. تو دوستو اور بزرگوں، اگر ہم گاڑی پکڑے رکھیں بزرگوں کے ساتھ رہیں تو ہماری گاڑی بھی وہاں تک پہنچے گی. ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت کھڑے ہو گئے, محبت تھی, کہا حضرت وعدہ کیجئے. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کیا وعدہ بھائی؟ کہنے نہیں آپ وعدہ کیجئے تو پھر میں بتاؤں گا. کہنا اچھا وعدہ کرتا ہوں, بولو وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ حضرت جنت میں ہمیں ساتھ لے جانا ہوگا, حضرت جنت میں ساتھ لے جانا ہوگا. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ لے جاؤں گا, انشاءاللہ لے جاؤں گا. تو ہم لوگ بھی حضرت سے کہیں گے کہ حضرت آج ہم آپ کے در پہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی وساطت سے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو قبول فرمائے, ہمارے حضرت کو اور ہمارے حضرت کے حضرت کو اور ہمارے ان حضرت کے نسبتوں کو اللہ قبول فرمائے اور تمام دنیا میں اس کو فیض عام فرمائے. اسی لیے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی, میں آپ سے عرض کر دوں اور کہہ دوں کہ ہمارے حضرت اس وقت خاموش جنید افریقہ ہیں, خاموش جنید افریقہ ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمارے کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ سننے والوں کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان ذکر کے مجالس سے اللہ ہم سبوں کو اور ہماری تمام امت کو اور ہمارے تمام خاندانوں کو, گھرانوں کو, ہماری عورتوں کو, ہماری بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اور اللہ کی محبت سے سب کو مالا مال فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. حضرت مفتی صاحب, علماء کرام, respected brothers and sisters, the sisters listening in at the madrasa, I will not give any more bayan. For those who have understood, alhamdulillah, and those who did not understand, inshallah the gist of that will be given in some other majlis. But recently, whilst in Karachi, Allah Tabaraka wa Ta'ala's fazal and ihsan that he took me there to my shaykh. And as I repeatedly say, that our batteries all need recharging. We have cell phones, they need recharge. Our car batteries need recharge. Every kind of battery needs a recharge. So in the same way, our spiritual batteries also need a recharge. The environment has an effect on our hearts. So that is the only reason that we go to those people whom Allah Ta'ala has blessed with hearts of gold, where the noor and the tajalli of Allah Tabaraka wa Ta'ala descends. When we go close to those hearts, then our hearts also light up. Kisi, as Hazrat Wala Zahmat Barakatuh himself says, apna dil kisi jalte huye dil ke qareeb kar de, یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں, اس قلب میں یا اللہ کیا آگ لگی ہوگی. سو وی گو دیئر فار اور اون اسپرچل بیٹری ریچارج. ہاؤ ایور دے آؤٹ آف دیئر حسن زن, دیئر گڈ اوپینین, Allah Wala has always hold good opinion of other people, even though we may be nothing, but they hold a good opinion. So Hazrat Wala Damat Barakatum requested that this insignificant servant of Allah Ta'ala give the bayans for the whole 7 days that I was there. And it was beneficial for me in this respect that every time that I gave a bayan, I received so much of duas, so much of duas. But the point that I was trying to bring across to you is that our Hazrat Mufti Sahab Damat Barakatum, he mentioned certain things about me. So when I was sitting there also, Hazrat Mir Sahab, Hazrat Maulana Mazhar Sahab, and Hazrat Wala himself, and so many others, when they used to give some introduction, then they used to mention all these type of things, Maulana is this, Maulana is that. So at that time, I used to tell them, that الحمدللہ مجھے ذرا بھی غلط فہمی نہیں ہوئی اپنے بارے میں. After listening to the introduction, الحمدللہ مجھے ذرا بھی غلط فہمی اپنے بارے میں نہیں ہوئی. That example you know very well, that the person was sick and tired of his horse. The horse was dropping him all the time, kicking him. So he decided to get rid of the horse. But when he took it to the auctioneer, and the auctioneer began to auction the horse, he said, this horse, it moves like a bullet. It gives you the ride of a Rolls Royce. This horse is chuna hai, chuni hai. As we say, aisa hai, waisa hai, double paisa hai. So like that he praised the horse to the tilt. So this stupid, who was sick and tired of that horse, when he heard the praises of that auctioneer, he said, why should I leave this horse? I'd rather take it back again. So he said, no, don't auction it. It's such a beautiful horse, let me take it back. So we have all tested our nafs, that how much it has misled us, which places it has taken us to, in which direction we have gone, how many places of ghaflat we have been to, how much of haram we have indulged in, and we are still indulging in. We all know our own nafs very well. So we should not get carried away. However, praises of people is one of the tafsirs of Atina fid dunya hasana, of the many other tafsir. One of the tafsirs is that Allah Ta'ala puts good opinions into people's hearts and they speak good of the person. So we must make shukr of Allah Ta'ala that He put a good opinion into the heart of an alim of deen, of a shaykhul hadith. And we should regard that praise as a dua for us. And ask Allah Ta'ala to accept it. But with our regards to ourselves, we should always keep that antibiotic. As my Hazrat says, it's an antibiotic. Hum aise rahe ya ke waise rahe, wahan dekhna hai ke kaise rahe. Hum aise rahe ya ke waise rahe, wahan dekhna hai ke kaise rahe. So may Allah Tabarak wa Ta'ala accept us all. As I said, that we will not be giving any other bayan. Let's get down to zikr today. Inshallah, on Monday night will be majlis of waaz and bayan and nasihat. So then you can come and listen to it. As I had mentioned on one occasion, that somebody had a very beautiful dream, that the person is entering the masjid of Nabi alayhi salatu wasalam, and over the mic system, the person is listening to this servant of Allah Ta'ala reciting Ash'ar. Two way of Hazrat Wala Damat Barakatuhum, and one was Ay Mere Data, Ay Mere Malik. It was being broadcast, so to say, over the mic system of Masjid of Nabi Alayhi Salatu Wasalam. It was in the dream. So as you are well aware that we have been reading this from the time that we have commenced this majalis, many occasions has been read, so tonight once again we will start with the same zikr.

ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

0: सर हमारा सर तुम्हारा चाहिए। आप लोगों को जिद्दा जाना है, देर हो गई, 1:45 बजे काम करना है कल। वालीगाम के वालिद साहब भी है, थक गए होंगे। मुलाकात पे कहाँ है वो जिद्दा वाले? Past 4 days they coming from Jeddah all the way here. Maghrib time they come, they go this part of the time, they go to work in the morning and they come back. Ajeeb, thak nahi jaate aap? Kya milta hai? Milta hai ya? Kuch milta hai ya? Allah Taala aap logon ko, Walaikum Assalam. अल्लाह ताला आप लोगों को हुस्न ज़न से ज़्यादा आप लोगों को दे दे और मुझे आपके हुस्न ज़न से ज़्यादा अच्छा बना दे। ठीक है, आप लोग चले जाए, कल काम पर जाना है। ले जाए वालिद साहब भी।
1: प्याम यहीं पर है, फजर के बाद जाना।
0: तो दूसरे हजरत
1: ये भी
0: पहले से थे, यहाँ से जाएंगे और फिर वहाँ जाकर फजर पढ़ लेते। काम पर जाना है, खैर जैसे उसने इरादा किया हो, अगर हरज ना हो तो कोई मसला नहीं है। حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے کام میں حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو، تین چیزیں نہ ہو تو پھر تبلیغ میں جاؤ، خانقاہ میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، حرج نہ ہو، قرض نہ ہو، مرض نہ ہو۔ ایک آدمی بہت بیمار ہے، سب اس کو اٹھائے لے کر پھر رہے، اب ہم کہتے کہ اس کو نکالو تو اب وہ تو جائے گا، لیکن اب سب ان کی خدمت کے اندر لگے رہیں گے، وہ بیچارے کیا کرے گا؟ وہ تو نکلا ہوا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ سفر میں ہے اور بیمار ہو گیا۔ ہی واز ان گڈ ہیلتھ، اور ایٹ لیسٹ ریزنیبل گڈ ہیلتھ، ہی واز ایبل ٹو مینیج۔ دین آفٹر دیٹ سڈنلی ہیڈ ہارٹ اٹیک، سڈنلی ہی فیل ڈاؤن، بروک ہز لیگ، سڈنلی سم تھنگ ہیپنڈ۔ سو ناؤ ول سی میک ہز خدمت انٹل یو، اینڈ ون از اے پرسن از آلریڈی ان دا ہاسپٹل بیڈ دے، is half dead, and then we say no, take him along, you know, to get sawab. So we will bring him along, but what about all the others that will be inconvenienced now? If we make his safa marwa, say hold on now, either the person has made arrangements for, and somebody has happily taken him along, کہ I'll push you, I'll do this, تو تب تو کوئی حرج نہیں. اور ایک تو یہ کہ وہ زبردستی کہتے بوڑھے آدمی ہے کہتے نو نو آئی مسٹ کم ود یو سکھ پرسن سے نو نو مائی سن از گوئنگ ناؤ دا اولڈ مدر فادر سے نو آئی مسٹ کم ود یو سو دی ول برنگ آفٹر دیٹ دی کانٹ ڈو اینی خدمت آف دیٹ سو ادر پیپل ول دین گیٹ انوالو سو لک ایٹ دا وزڈم مرض نہ ہو. ایک تو مرض یہ ہے کہ کچھ کھانسی ہو ذرا کچھ نزلہ ہو دو چار چھینک آ جائے تو وہ تو کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ جو بہت بیمار ہے کوئی اور کینسر ہے کچھ اور ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں. ون از دیٹ دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف فرینڈز اور فیملی ممبرز اور دا شیخ ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف مریدز اور دا استاد ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف اسٹوڈنٹس اور دا پرسن ہیز گاٹ سچ کائنڈ آف عاشقس آف ہز اور دا ہزبینڈ اینڈ وائف آر سو مچ عاشق آف ایچ ادر دے سے ناؤ مین آل پش یو یو پش می, لیکن بس وہ دین از اوکے, لیکن دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. ڈونٹ بیکم اے برڈن آن ادرز اینڈ تھنک اٹس ثواب, گھر پر رہ کر وہی ثواب ملے گا. تو مرض نہ ہو اور ایک قرض نہ ہو کہ آدمی ساری دنیا کا قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے, owing this man money, that man money, that man money. Now when he gets a phone call, his son gets a phone call that, where's father, is your father is owing me so much money. He says, father is making tawaf there of the Kaaba Sharif. So koi khush hoga wo us tawaf se. Aur ek ye hai ki you've structured your debts in such a way ke you got your assets also, and you got normal business debts which is payable monthly, and then you got so much assets that in the event of your death they can sell and pay the people out. Tab to theek hai. Aur ek ye hai ki kisi ne qarz diya, I'm giving you 10,000, 100,000 and I want my money in 1 month's time. To ab bajaye paise ke wo ya tawaf mein aa gaya. To wo to phir galat hai. To qarz na ho, haraj na ho, marz na ho. تو اگر آپ کو بھی اس وقت کوئی قرض حرج مرض نہ ہو تو پھر آپ
1: اپنی گاڑی ہے
0: بس ٹھیک ہے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ خوش رکھے.
1: صحبت ہو بھی حرم شریف کی 1,00,000 سال کی بے حرم شریف میں,
0: اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن زن کو قبول کر لے. میں ایسا نہیں ہوں, لیکن اگر آپ ایسا مجھے سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھا بنا دے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے قبول کر لے. ون ڈے آئی واز سٹنگ مغرب ٹائم ہیئر اینڈ فرام دا ٹاپ آئی سو لائک وائٹ کلاؤڈز کمنگ ڈاؤن اینڈ دین میکنگ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ آن دا ہیڈز آف دا پیپل. تو میں نے اپنی آنکھ یوں کی ہے, اتنی چوئز آئی ایم سیئنگ رانگ اور سم تھنگ لائک دیٹ, ان کیس دے ٹیکنگ لوبان اینڈ گوئنگ راؤنڈ, جمعرات کو لوبان لے جاتے ہیں. So again I looked, bilkul sufed badal right down on the heads of the people going round and round. Dusre din bhi phir maghrib ke baad dekha. Teesre din maine ek shakhs se zikr kiya, ek alim the yahan par, maine unse zikr kiya ki ye main 2 din se dekh raha hu. To unhone kaha ki shayad ab tum na dekho, isliye ki is se تم دیکھ رہے تھے دیکھتے رہتے. بہرحال تیسرے دن پھر نظر نہیں آیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ہے, تو وہ کیا تھا, کچھ نہیں, وہ تھا یہ کہ پتہ نہیں کون سا ولی اللہ کے کوئی قطب کے کوئی غوث یا کوئی ابدال میں سے کوئی طواف کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دیکھو ایسے لوگ جب طواف کرتے ہیں تو فرشتے اس کے اوپر پر بچھاتے ہیں, تاکہ ہم جب طواف میں جائے تو ہم تصور سے جائے کہ کوئی کھیل نہیں ہے, فرشتوں کے سائے میں ہے ہم, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہے. وی آر انڈر دا شیڈ آف اللہ تعالیٰ رحمت از ایٹ ٹائم. ہاں چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کھیل ہے, وہ تو الگ بات ہے. چھوٹے بچے ہیں طواف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے, لیکن ہم تو جو ہے اس کو تصور کریں کہ اللہ کا گھر ہے, اس کو شاہی دربار ہے. اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی ادھر ادھر حرکتیں کرے تو کیا کرے گا بادشاہ اس کو ایک تھپڑ دے کے نکال دے گا. سو وی آر انڈر دا شیٹ. محمد مال ہاؤ یو محمد مال از ان دا کنسٹرکشن بزنس. سو آئی ٹولڈ یو آئی ایم ڈوئنگ دا سیم بزنس ٹو. He constructs buildings, I'm constructing hearts. The material of that building is sand, stone, tiles, paint, that is what you use. And for the construction of hearts, you need taqwa, you need shukar, sabar, zuhud, qanaat, iman, yaqeen, all those things. That builds up the heart. The more of taqwa, the more beautification of that building. The more taqwa and tawakkul and yaqeen, the more the beautification and designing and decoration of that building takes place, of the heart. Until that heart becomes such, ke shaho ke saro par taj gira se dard sa aksar rehta hai, aur ahle wafa ke seeno mein ek noor ka darya behta hai. So that the people build nice houses and they say they want a little bit of stream and fountain.

and he enjoys those waves. Nahi khatm hoti hai mauje musalsal mere bahre gham ka kinara nahi. Like how the waves go on and on. Like that in their hearts, the waves of Allah Ta'ala go on and on and on. But now don't throw all the seeds around here. صلی علی رسول الکریم اما بعد نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو شکست کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارا شکست کشتی ہے تیز دارا نظر سے رو پوش ہے کنارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو قدم قدم پہ اے خوف رہزن وعلیکم السلام قدم قدم پہ اے خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم خوف رہزن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن

نبي أكرم شفيع أعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی

تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو خیر الانام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آ

0: الله الله الله. Ah, what a beautiful opportunity Allah Ta'ala gave us to sit here in the courtyard and watch the Gumbad-e-Khazra, the green dome beneath which rests my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam and his two companions, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala and Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala. The world can have all its tourist attractions. Where can they get this closeness of my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam? آمینہ کا وہ پیارا وہ در یتیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ماشاء اللہ.
1: تتحدثون اللغة العربية؟
0: لا
1: لا
0: قليل.
1: الانجليزية؟
0: نعم ان شاء الله.
1: Where are you from?
0: From South Africa.
1: South Africa, welcome to Medina.
0: MashaAllah, we're reading Durood Sharif.
1: First thank, I work here.
0: الحمد للہ.
1: I don't come from out.
0: MashaAllah.
1: This groups, I speak English little bit. I will.
0: We just read Durood Sharif. We read Durood Sharif. Salat, salam. That's.
1: You make salam on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Why you use the Prophet?
0: Salam.
1: Why you don't make salam from heart?
0: We make salam from heart also in poetry. Poetry.
1: Poetry for who?
0: Poetry in the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi. Ta'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Poetry. Hassan bin Sabit. MashaAllah. So many other sahaba radiyallahu anhu majma'in.
1: When the sahaba came to Medina, the son of Umar bin Khattab, you know, Abdullah bin Umar, when he come to Medina, he don't read the poetry or make use the book to make salam of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you know. He makes salam from his heart, you know.
0: Jazakumullah.
1: Inshallah, you know better than me, you know.
0: Jazakumullah for your nasiha.
1: Just advice, you know.
0: Jazakumullah for your nasiha.
1: Don't use the book, don't use the, you know.
0: Inshallah.
1: Prophet Sallam, just make salam of Prophet Sallam.
0: Jazakumullah.
1: Ask Allah for him the wasira and fadira, you know, after the calling of prayer, you know. I'm sorry to bother you. I think.
0: Jazakumullah. Jazakumullah. Jazakumullah. Make dua for us. Natan sani fi dawatikum.
1: Meet you in the heaven, inshallah.
0: Inshallah. Inshallah. Jazakumullah. Wa alaykum salam. With them, I mustn't show you not too much Arabic. Tell them we don't know. But sometimes you have to.
2: Yes, sir. Last time you
0: when I came that Hazrat Hassan bin Sabit radiallahu ta'ala knows this thing. Then finish. After that, what can he say? And where, I wanted to ask him, where did Hazrat Hassan read that? Right on the mimbar of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam used to put him on the mimbar and tell him to read. Mimbar par bita kar padhate the. So ask him, will he allow us to sit on the mimbar there and read? But we mustn't argue, we must just say, Jazakallah, mashallah. Delete all these things. Alright, now we can read again. Amina ka wo pyara wo durre yateem, bekaso ka sahara wo lutfe ameem. آمینہ کا وہ پیارا وہ در یتیم بے کسوں کا سہارا وہ لطف عمیم سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم سب کی آنکھوں کا تارا وہ ذات کریم جان و دل ماہ پارا وہ خلق عظیم جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جن کی آمد سے فصل بہار آ گئی رحمت حق بھی پھر مشک بار آ گئی چار سو نور ہی نور برسا گئی غم کی ماری تھی دنیا سکون پا گئی زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام کارواں گمتا تاریخ اور رات تھی خوفناک ایک جنگل تھا برسات تھی ساری دنیا تھی کیا بحر ظلمات تھی بدحواسی تھی بگڑی ہوئی بات تھی آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام آ گیا ظلمات میں آ گیا ظلمت شب میں ماہ تمام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندہ در گور ہوتی تھی اف لڑکیا کفر خندہ تھا اور ظلم آتش فشاں آگ کی ایک بھٹی بنا تھا جہاں ظلم وہ لے رہا تھا ہر ایک سسکیا بخشا مردہ دلوں کو حیات دوام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام جس کی ہر ہر ادا واجب الاحترام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام زندگی بھر پلایا محبت کا جام اس پہ لاکھوں درود اس پہ لاکھوں سلام

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم آ گیا سامنے روضہ محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا جبال الحرم یا جبال الحرم
1: they going to
2: Makkah but first
1: they going to Jeddah for one day no then they can put it from Jeddah Make your niyat first, Jeddah, you'll be staying one day. Then you can put it from there. Urdu bolte ho? Samajh gaye? Bak, Jeddah ki niyat kar lijiye, phir wahan se, ek din rehne ke baad, dusre din ihram bandh sakte. It's just like how you come in Madina Sharif, and next day you're going to Makkah Sharif, you can put ihram the next day. Niyat movie hai.

حمد سے عز و با کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر۔ حمد سے عز و با کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر۔ اپنے مالک سے اٹھ

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب یہ ہے چہیں سب میرے ارادے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب

بدی میں گزری ہے عمر ساری، نصیب توفیق نیک اب ہو، رہوں میں مشغول ذکر و طاعت، بس اب یہی شغل روز و شب ہو۔

زندگی بھر بس اب تو مشغول کار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر بس اب تو مشغول

یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے مآل میرا۔ یہ آخری دن ہے زندگی کے، درست کر دے مآل میرا۔ او اللہ، دیز آر دا لاسٹ ڈیز آف مائی لائف، پلیز کریکٹ می ناؤ، میک مائی اصلاح ناؤ۔ Every minute, every second, we must consider to be the last minute and second of our life. So he says, these are the last days of my life. Now what am I waiting for? And especially those whose hair on their beards and head has already turned white.

میں اسی میں ہو انتقال میرا. رد سید سنی تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا. او اللہ لیٹ می لیو مائی لائف ان یور محبت ان دا محبت آف یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ وین آئی ڈائی آلسو آئی مسٹ ڈائی ان یور محبت. ایوری تھنگ ایلس دا محبت آف ایوری تھنگ ایلس مسٹ بی بیکاز آف اللہ تعالیٰ محبت.

إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے